0: Но пък и се обърнем, а пак няма да го оставим.
1: Никой да не стреля, жив ще го хванем! Предай се!
2: Наш, защото е вече в наши землище!
1: Дето чукате камъни във Врачанския централен затвор!
2: Той балон е наш и ще го гоним до дупка!
3: Балона!
2: Балона! Сърваме балона!